Mot går i hjärta morra, hon har rig i halsen kallt. Färdig bylt åt mära, ett märskigt vilag. Färdig och skjult av zilet, när märs rytm och slöjar. Matchkopp köers otol, när mi hatsan uppvån där.